0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همینجا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوست

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همینجا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشم خیلی از اونجای دور دست، حالا نمیخوام حتی اسم محلشم ببرم. من دیدم که اینجا آمده، وقت نماز اینجا بود و بعد بره تفسیر نشست و بعد که تموم شد من میخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسونیم. با هم دیگه سوار شدیم. در بین راه گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفت از بس که کی و کی میگفتن در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم. من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز لااقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگن، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه. یه وقت میگه همه مردم میگن آقا ما شنیدیم مثلا در مسجد الجواد شده ان علی ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیار. دغدغه داری که میگن یا نمیگن؟ خودت برو تحقیق ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نداری که چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری.

یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدأ یکی معاده. معرفت به مبدأ کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادمه و معدم فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده؟ مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه میده. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

برای ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.